ربك يا ابن مبيك ده تعالى جمالك فال مالك شان kasu bo dame jani dal nil alhaj malik sen ajara tunda de sen magna way ser gyaram yaay mojur kantom sergi kantom sergi mojur tunda ya marjang agalaji zamba dun jay ajara tu magat nyang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen nabi saya to nyan amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi